Unin mas li to mahong go tanga ngmi ng hiwa feifiri wi ki ex ka FM. Madlang ga kumisi gigi sa tagi ministra ang hi kya pulis gi iwa ya ang his ki hana special gi ka sa senjo mtuno ka ang hi wa okoy ka hi gi yakitu at yang ki ka mandrak o tatlan si gi ko ka yang kya mister intelligence gi ka wa tsitsos ang gi kwa gi hi gi kwa afisam Firoz kan yaki tuho viko magangki ka gani kuna yang anti kwa yang tsali ngya mandra ki ka win ka awa mguso ti go hingo ki yang his ki kisela lagi ti kwa ngi ya tu ngko wusi musi ket matlala aya ke tia kang his ka ya kango ti wisi se ka angku misi Jika aku itu ke pelmelo kita polisi menestra engka beki cile, jika kon haya taki kan kya cikwa yang manera ya ising ki muhana kwa kitali ngi kya mandra ki kawi ya ki kwa hitu sisi ka yinka kin hawkwa kang hi matla lagi ang kwa ka cile kya cikwa yang ki kwa ya taki mtuno dumisani kumalo ke intelligence ki gamandrak okta ya gi tu okha ti khang ki kwa gukan jila golo ka khika dia burger mister candidate ti kha ki sezi os ka bogan khona ek din ha bonga hi he gya kola ki chiwi si se ke se gya pala pala ta ati hangula ka ha plus le gara khiran ke ga ke ho ti de ki fir ke november Retief Woodendal, kandidat yang Nelson Mandela by Metro gani kuna kikawang. Ta hating bondman, ngoy ki Lorraine Smith, ati kwata san dungui, kawha, hi dungui gani kwa ang ha Blue Crane, kika municipality sa giyang ta mandra. Yaldrich Reuters, gani kwa ang ha buyers no dia kika municipality yang ata, Walang ay kawe beti lawan si singgi hanggula gwe kandidati ke gani kwa ang hiwa inumba ya temba kika gani kuna he lovuyo si zane singgi hanggula ki municipality tang ha makana kikawa dia giang amate ki yi awana hanggula gang ki municipality ti sizi wisise ya ta kau ha gani kuna wa municipality ti ngayi hain uska po gani kuna yang he dia eho hangula ki gagang ki wana ka yin sik ki hangula umu kusum kau kha ki gagani khuna ki ngathe kang ki ga burger mistra ngi sankin ham hating bonmen gyo ki te ki dia a kho atini ga chang i ka ji khoi ngi ji khisi gi gi pangila municipality ta ong da yan ama te ki yitene a chu a mukung hasa ka gi Tu kwe hege kwa kito kito hang he kwa oletia hong gani kwa ang ha osuk ki ka frondela kale kwa ang ha South Africa ino ki iswatini sengi gu yungu tegit ino wakandia ki ka iski wana ngwa ki joha kawaya kwa ngu kwa ikong firma yundaran di ki ka mahali ka isatu isa wana Polisi yuk ik oya ang he ampu malanga gani kwa nang ki ka wa mpo nunyane mpe Yang ngatik polisi ngayang kya tik kwe nghe kulima kake dagwa pangakwa ika yu da uton tagi ki fisa oa ngang kwa nghe nihan fiyar taka ki ka saku ho yang nghe kya tuhan ki ka wa singki wana taka yi singki nguya hege ki dao mugu sanya ti se so nartin diar tak kilogram ya ki ti ki to yang kya ngang ki singki wana kwa ya Nunyanin pe, gyao kui tagi singki wana tiwisi sagang kwa iskin huika ta toa ang setene ki gu ta iso tini ki ka registrasi nomor kya nomor ang hiki toa toa kya ifasim. Iran gani kuna gyao kui tagi yati kui nghe mede uste gani yin kwa tagi angu kaha yi jiang kai ga o o yi gen ge ga ka khoi ka wa diplomasi ge ga vi kwa ma yi fi is agan khuna kula chi ngui ka ang he ka wa ya di we chi ge chi ga ko ngi ge wana ka tu si ge chi ka he ga ko ni sa khula ti wi si se ga ge o li si ko je ya ang he sa tu ho khlin de ge sa kwa ang he iran gan khuna ka thui ge ga khwa sa he ngo ki gam gen ka ma ka ga wa ka khuya
ची खाही है ग्या खा अंके ही ग्या युंगा कोई एम ईरान की का विक को मक ओ हूं ग्या ओ कोई तक के कम जे सिगी तो या उन ही फी इस आपलिन मस हना ता फी इस आके गन खना खवे कम की गंग है आवा पपेलो के चीज से गंग ग्या कुनि सा सुमानो हम आ चांग सिगी हना ही कोई पलिन ओ इतने दे पपेला ओ सिगी स ये गन चिगी ग्या तु ही चिगी या तु का कुनि सा ईरान ए हम ग्या ओ कोई तक के ये अच खई हे अमेरिका के कगन खनम ki kang hi a oa i frundela ki ngani tsigani kona ki i kha yin kha dhawa ka ga yin ge mantra hi sungton hai mchi wola mai gya gaya kwa ang kawa chi kang hi a o te ki i kua a chi tkoi ng hi a gum hi kwa sing i gi hong taka kwa chi chala hong te ki ngasi wola o wa sis i rung tenji ta sam ngui ha kwe damwi ki x ka FM

Arrête, Amtako, foi framani teng ye khwa, honor ten 7 ye khe XK FM siki. No programme nge kha Sunday quest nyam sen khwa twa sa. Kha Sunday det an inza de kai kunu ko ma klo jwanga kho tsu klo sen et twa ta ko ti an lakteng ji ko mo twa nge nyam sen khwa.